0: Og her vil jeg sige, her har jeg jo stået og sagt, at vi ikke skal græde til aftenens koncert. Det er bare festhumør. Men så er der lige den her anden sats i Michael Haydn.
1: För att sen kan vi bli glada igen. Och det är ju så. Allt ska vara med. Det är glada och det är lite sorgliga, men bara en liten smule.

Efter det kommer en polonäs, en också en danssats. Och så är det en långsam sats som jag tycker har väldigt mycket charme.

0: det är nog sista satsen. En väldigt, väldigt kort slutsats. Den är bara 3 rader lång. Och sen är slut.
1: Det var P2's festivalreporter Torgild Jacobsen, som havde besøgt Koldinghus og været til festkoncert med Concerto Copenhagen.